0: Macho. Re ga betha kere.
1: O se trap tsheke pina tsa ukos. Jamba je fela monya.
0: Are ye ke game.
1: Na ke hope tseleng ke pe. Na ke hope tseleng ke pe nya.